0: I hope my voice will be lost in the stream one day.
1: In 2021, most Latin American countries will hopefully be in a position to better integrate their economies, both regionally and globally. This will depend on the success of their own fiscal policies, as well as on efforts to resist protectionist pressures at home. In particular, those economies relying on the production and exports of natural resources must invest more in their infrastructures, health and education, if they want to provide more and better jobs and become more competitive. With that, the foreseeable future should offer new opportunity for Latin America's market-oriented economies to develop sustainably, says José Alfredo Garza Lima from Rio de Janeiro.
2: Future Voices. Futures.
3: Zukunft Musik.
4: Have you ever dreamed of a time machine?
5: Maybe that's the future.
6: Je lange wir warten.
7: Ono u čemu ipak vidim tračak nade jesu organizacije i aktivnosti za očuvanje okoline, trude da osveste, trude da osveste svjetski poredi pretećim. Takve organizacije me inspirišu, takve organizacije me inspirišu da delujem i učestvujem u promjenama za koje smatram da su izuzetno neophodne i značujuće za budućnost sveta.
8: I wish love from the future. Love is the only thing that will make me feel alive again.
9: In Zukunft wird alles anders.
10: We are the children of the future.
3: آها، آرزوم اینه که هرچی زودتر این کرونا تموم بشه، بتونم بچه هم ببینم، نوه هم ببینم، در دنیا هیچ جنگی نباشه، همه مردم دنیا با هم دیگه مهربون و خوب باشن.
7: Kada razmišljam o budućnosti, obično...
4: budućnosti želim i očekujem da više nema pandemije, da svi zdravije jedemo, da manje zagađujemo prirodu, da smo mnogo tolerantniji jedni prema drugima.
7: Našoj antropocentričnosti veoma oštetili svet u svakom pogledu i mislim da u budućnosti socioekonomske podele će biti još istaknutije i da će dovesti do novih, još većih nepogoda. Ono u čemu ipak vidim tračak nade jesu organizacije i aktivnosti koje se zalažu za očuvanje okoline i koje se trude da osveste svet o već pretećim klimatskim poremećajima. Takve organizacije me inspirišu da delujem i učestvujem u promenama za koje smatram da su izuzetno neophodne i odlučujuće za budućnost sveta.
5: Tenho saudades.
6: Amanhã vai ser outro dia.
5: O futuro começa agora.
6: Uma frase
5: agora,
6: da canção.
5: Não amanhã.
6: Apesar de você.
5: E agora.
6: Só existe o amor
5: nesse momento.
6: Amanhã vai ser outro momento.
5: Existe
6: todos os tempos.
9: Só agora. Mais paz.
6: Só
9: às vezes. Essas estrelas a brilhar.
10: E que a violência entre nós mesmos diminua.
11: Ich freue mich darauf, meine Freunde wieder berühren zu dürfen, wenn die Pandemie vorbei ist.
12: Ich freue mich darauf, meine Freunde wieder berühren zu dürfen, wenn die Pandemie vorbei ist.
13: Ich freue mich darauf, meine Freunde wieder berühren zu dürfen, wenn die Pandemie vorbei ist.